kuluk o vanga sente a pitsiola ke me gomme ta tsaya no na bomme tu sa kana tuti mana reclaimed me cbc na